0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
2: Восьмое.
3: Восьмое.
2: Июля.
1: Июля.
4: Четверта година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить певно.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
2: Восьмое.
4: Восьмое. Июля. Июля.
5: 19 година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плеще, напиймося іще, я все поплачу.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
2: Восьмое.
0: Восьмое. Июля.
2: Июля.
4: В Україні 23:00. Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не війдеш.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: Девятое.
2: Июля.
3: Український час, друга година ночі. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

Київ, берег Дніпра, потопач репетує. Помогіть, помогіть! На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому. Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
0: Четверг.
1: Девятое.
3: Девятое.
4: Июля.
1: Июля.
5: Третя година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.